0: tomorrow.
1: Brightest star pales to your sex.

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוש. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: את הג'יימס, את לאסט, 1960.

0: מחר בכאן 11.
1: אני יוצאת מהקופה ואני מחג'ג לך את הצורה.
0: תכלה שנה וכללותיה.
2: זו הנפש.
0: הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה.

הגיע היום שכולו הכנות לכיפור. זה כל הסיפור. ראשון היום, ראשון ש...

מתגהצים, מתרחצים. הבוילר, הבוילר כל הזמן דולק. מכינים את השמיים, מכינים את הסידור, את בתי הכנסת, את מלבושי הצום. הקניות בשיא הרגש. יש תפריט למפסקת, כל אחד והמפסקת שלו. החזן מחמם את הגרונית ומעלה במעלות שמחה את הניגון. אנחנו שליחי ציבור, שליחי דיבור, חתימות טובות וחזנים באוויר. כולם מגיעים בזמן לכל נדרי, לבטל את כל הנדרים ורק להיות עם הסליחה.

יהודית רביץ להראות לו בחושך את כל הדברים. המצב מאוד עדין לפני יום הדין. לא יעזור שום עורך דין, גם לא ג'יימס דין, גם לא דין מרטין, גם לא דין דין אביב. יש לנו כאן שירים שצריך לשיר. עם כל הדבש, עם כל הפיטי, עם כל הפיטה,

ג'ורג' הריסון, עם הנשמה המיוחדת שלו. כמה חבל, למה לשבור? למה לשבור את הלב?

שותה מים. עכשיו? כן, עכשיו זה הביטי. כמה חבל הריסון וכמה נהדר. שלום קיי, תן לנו רגע אחד ככה את תמונת המצב. אני סורי בן זאב. מתי כל נדרי? מתי כבר צמים? אנחנו נברר באגודת אל צם.

סלחו לי ידידיי, אני רק אסליח. סלחו לי על היחס בין זמר לשדרנו, וסליחה על כל שהלתרתי עכשיו ובזמנו, אבל בין הסליחות לא נוותר. על החזנים, על המלאכים, אני רק אסליח. בגלל זה

כשאתה מתחיל שיר במילים בסתיו, תמיד בסתיו, אתה יודע שיגיע האח, המשפחה, האהבה, שאריות מסורת, תרנגול כפרות, מלאכים מטיילים על קירות, מפה לבנה בכל חג. סאצ'מו לוקח את השופר,

בוורוד, החיים בוורוד, ולוי אמסטרונג מול הים יושב ומסתכל, מסתכל בגלים שריטה שרה את המילים של יוסי בנאי.

0: אלטון ג'ון, וככה בנות שרות לו. אני עדיין עומד על הרגליים, וגם היא ג'וני מראה לכולם איך היא שרה, איך היא עומדת. מה אנחנו עושים עם ימי ההולדת? שלח לי תומר ימי הולדת מאוד מאוד מרגשים. אז רגע, לפני יום הולדת אני רוצה לתת את זה.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
0: יופי.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי, כפוף לתנאי השירות.
3: תבחרו בי.
4: תבחרו בי. אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל, וכדי להמשיך להושיט יד לכולם חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
5: כאן 88 מאחלת לכל בית ישראל גמר חתימה טובה.
0: גם לך בית ישראל.
6: מוכנים להתחלות חדשות? מחר בכאן 11, אחרי החדשות, קופה ראשית פותחת עונה מפתיעה.
7: אני אבא! אבא!
6: ואז פרק הבכורה של הקומדיה הבאר שבעית, אנשים שפגשתי. יניב ביטון, אורנה בנאי, טל פרידמן, ארנון צדוק, אלי בן דוד ועוד.
8: איך סבא, אמרתי לך 1,000 פעם לא לשים את הבדיקת שתן שלך במקרר של השתיות.
6: מחר, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88.
0: יפה.
1: המוזיקה הכי טובה.
0: נכון. וגם ימי ההולדת הכי טובים של 20 בספטמבר. מי נולד היום? סופיה לורן, גדליה בסר מזל טוב, דודו דוטן, חיים משה, מודי בראון, מודי ל... רחל המשוררת, שרית חדד, קובי רכט, מזל טוב. אומנים שתומר מזמר מביא לנו.

לצום איתי. ההכנות ביום הזה מלאות, מכינים את המפסקת בחריצות רבה.

ever cloy. This odd diversity of misery and joy.

Michelle, Quincy Jones, Diana Washington. שנה חדשה בחוץ מקישה, תפתח את הדלת, עומדת שם שנה מקסימה. עשה לה שלום, סדר לה מקום, תגיד לה, שנה, מה הולך? איך היום? מכל מה שעברנו ניקח את הטוב, מה יש פה לחשוב? הטוב הרי כל כך קרוב.

עכשיו ג'וזי קאץ עומדים מול הים, מול התשליך. אלו השלכות יש לה תשליך. אל תשליכני לעת כיפור. זה הים המחושב. השנה ביטים לגזר בעיניים, גזר טוב לעיניים, עם כל הדגים. כל הדינים הם זוכים לצלחת מאוד הדינים. בואו לצום איתי,

גם לך תודה, דודו. שירותי חזנות בבית הלקוח עם אוטלנד פייסי החזן. אין לך כוח לבוא לבית הכנסת? אנחנו נביא אליך את המניין. ועכשיו מבצע חטאים ללא הגבלה.

איזה קייטנו, קייטנו ולוסו, והיונה, לא, לא, לא, יונה אפה, יונה מבשרת, יונה שנותנת תודה לכל מי שמקשיב לה. זה חלק מפס הקול של הסרט עצמאות. עצמאות וכל אחד והתמימות. כל אחד במשפחה הזו יש לו סיפור, והבמה יצר לנו מרקם של סיפור. טובה גרטנר עם השיר של השנים ההם, שגם הסרט מדבר עליהם.

0: שירים במפתח החיים, שירים שהם קלאסיקה. ועכשיו סטיבי עושה סיור עולמי עם כל הטוב הזה.
1: 88 עכשיו דורי בן זאב כאן 88

אופניים. חלק מסמלי החג, חגי גלגלנוע. אכילה, מחילה, מצמצם את הצום וחותם באותיות גדולות צום ברזל קל לעיכול. כן ידידיי, כיפור זה כל הסיפור, בואו לצום איתי. מלא נשמה, מלא ניקיון, מלא סליחה. ואם צמתם לב, אז צמת בחגיך.

0: אם פגע בי אני סולחת. להתראות, כל טוב, שלום.
1: יניב ביטון מכניס את עובדיה חממה.

הולכת. היא גם לא באה. זה אנחנו שהולכים ממנה ואליה. השנה גם לא יכולה להיות טובה. רק אנחנו.

אתה זוכר מאיר כשהיינו בקוטנה בשדות הסטרץ' שנמתחת בדיוק עכשיו 100% לפני ראש השנה אצלנו תשרי וקוטנה עם סליחות סליחה מראש ולא לזנב

So far, so good. שנה קשובה, שנה טובה, שנה...

שהמבצע החטאים ללא הגבלה, בין אדם לחברו, בין שדרן למאזינו, בין מוסכניק ללקוחו, בין בעל לאשתו, בין אזרח לממשלתו, בין סטלן לבין דילרו, בין שבע ל... לתשע ל... בואו, בואו, בואו לצום איתי.

ג'ו קוקר לקח את הסליחה של אלטון ג'ון והביא אותה לכולם, כי סליחה חייבת להיאמר מעומק הלב, כי הדג שומע והדג יודע והוא שוחה לאופק.

ולת ספינה בגלים ירוקים. ספינה מפליגה אל סופי מרחקים. יצא הדייג הצעיר בספינה, לבן מפרסו ורשתו לבנה. יצא הדייג הצעיר למרחב.

הזהב. אריק ויוני ולאה גולדברג ביחד בים של הזהב. בים של השופרות. בים החצוצרות. בים הדגים שרוצים לשחות.

ברדיו. עוסרים, עוסרים, שולחים גמר חתימה טובה לכל השדרנים שלנו, לכל החברים, ומבקשים סליחה מעומק הלב בין שדרן לשדרנו. מקצה השמיים ובסוף המדבר יש מקום רחוק מלא פרחי בר.

שיקרה וחושבים על מה שקרה. אלוהים שם יושב ורואה ושומר על כל מה.

אומרים שם מה שיקרה, וחושבים על כל מה שקרה. אלוהים שם יושב ורואה, ושומר על כל מה שברא.

כל הזמן, שנהיה מוכנים בדיוק לכל נדרי. שומר על כולנו. רדיו מנגן, רדיו מגן.

0: טובים.
1: חזרה ימים טובים.
0: תכף רואים.
1: חזרה ימים טובים.
0: בואו לצום איתי. לקראת חגי תשרי, הוועד למען הקרפיון מבקש, בואו לצום איתי, בואו לשחות איתי, לשחות איתי בתשובה. משהו פה מאוד פישי, פישי הגדול. למה צמים ביום כיפור? שיהיה כוח לרכב על אופניים.
2: I can think of younger days.

התרת נדרים בבית הלקוח, הדברת חטאים ועין הרע, כולל הפינות בתקרה, ועכשיו מבצע חטאים ללא הגבלה, בין אדם לחברו, בין שדרן למאזינו, בין בעל לאשתו, בין אזרח לממשלתו. בית הכנסת הגדול מציג חזנים בחלל, קולות נדירים לכל נדרי, הפקה מהשמיים, כל נדריכם עכשיו מותרי. Levy.

0: סדרי, כל סרטי, כל מאכלי.
1: אל תנסה להילחם.
0: כל אופני, כל ילדי.
1: אל תנסה להשתנות.
0: כל סליחותי וחמלותי.
1: כי זה תמיד יבוא מההתחלה. פתאום.
0: כל נדרי ידידיי.

0: שומרים על שקט ללא רע של כלי מטבח ללא סכום ללא לחש של גחלים
1: כאן 88 מיד חוזרים 88
0: יופי
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
3: 88 מאחלת לכל בית ישראל גמר חתימה טובה
0: תודה
4: מחר בכאן 11
5: אני יוצאת מהקופה ואני מחג'ג לך את הצורה
4: תכלה שנה וכללותיה
5: זו הנפש
4: הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע קופה ראשית הסדרה האהובה בישראל פותחת עונה
5: פשוט כיף להגיע לעבודה
4: של התחלות חדשות
5: אני אבא אני אבא
4: קופה ראשית בעונה חדשה מחר בכאן 11 ובכאן בוקס
1: אתם על כאן 88
0: וואלה.
1: המוזיקה הכי טובה
0: 88 עוד מעט אומרים ביי ביי ידידיי בואו לצום איתי אני דורי בן זאב ולאיתה עצים הראורך שלנו גמר החתימה תודה

זקוקה לאהבה היום. הסליחה זקוקה לסליחה היום. המלאכים זקוקים לאנשים היום.

0: חשבון נפש. אני את חשבון הנפש שלי כבר התחלתי. אני לא מתכוון לחכות לרגע האחרון. עכשיו זאת עוצרת הארץ. תסתכלו עליה. אצלי זה חשבון קטן, פשוט. חשבון שווה לכל נפש. נכון ברבא, מה רצית לומר?
1: עם כבד לבב.

חתימה טובה טובה ידידיי. איך אומרים? צום מועיל, צום קל ונעים, קל וטעים.

0: שנה טובה, דורק. אתה סולח לי?
1: בטח, סולח לך, סולח לי וסולח לשנינו.
0: אהבתי. חתימה טובה.
1: חתימה נהדרת, חמוד.
2: כאן 88 מאחלת לכל בית ישראל גמר חתימה טובה.
3: 88 עורך תומר מולביטזון. כאן 88.

הפצצות, פורטיס החוב. שיר על מאבק פנימי, על גילוי עצמי, ניסיון הבנה עצמי. המאבק שיש בתוך כולנו. אנחנו שניים, האויב שהוא חבר. כאן 88, כאן תומר מול ויצן איתכם בערב יום כיפור, ואחרי 15 שנה בלי אלבום סולו מלא, חומרים קוראים של ברי סחרוב, הוא חזר בתחילת ספטמבר עם אלבום חדש, סולם אהבה, ואין לי איזה אסמכתה לקבוע שהעיתוי ממש לפני תקופת החגים היה מכוון, אבל קשה שלא לחשוד. קחו את השיר הבא, הרביעי באלבום, רגע האמת שמו. זה שיר שמתחיל בסתיו, שמתקרב ולא נותן מנוח, הוא ממשיך ישר אל חשבון נפש, הדברים שאמרנו ולא התכוונו אליהם, המילים שזרקנו, מה ששכחנו, מה שרצינו לשכוח, מה שקלקלנו, עם אחר או לאחר. ואז מגיע המשפט שמרכז הכל. הגיע רגע האמת, זמן של תיקון. ברי סחרוב. חדש. רגע האמת. גם קולקטיבית הוא מתקרב, לא?

Connected Doctor. ברנרד כהן, I'm ready my lord. מלווה בחזן והמקלה של בית הכנסת שחר השומעים במונטריאול, בית הכנסת של משפחת כהן. אבל השיחה הזאת של כהן עם אלוהים ועם המוות לא התחילה לקראת סוף חייו בגיל 82. יותר מ-40 שנה קודם, כהן כבר לקח טקסט יהודי אחר שעוסק בדיוק ברגע שבו אדם ניצב מול העובדה שחייו אינם בידו, והפך אותו לאחד השירים המזוהים ביותר איתו. ועם יום כיפור, אי אפשר לעבור את יום כיפור בישראל בלי לשמוע את Who by Fire של ליאונרד כהן, השיר שחלקו נכתב פה בישראל בעיצומה שמלחמת יום כיפור, הוא מתכתב עם ונתנת תוקף. השיר זה כבר הפך לחלק מהטקס עצמו בכל תחנות הרדיו, ודווקא בגלל זה לפעמים מפסיקים באמת להקשיב לו. אז הפעם לא המקור, אלא גרסה אחרת של סקיני פלפם ו... פלמבי, סליחה, ופט הורטון. והורטון היא לא מישהי שמגיעה במקרה לכהן, היא ביצעה כמה שירים שלו לאורך השנים, והיא סיפרה שבשיר הזה הוא by fire, עד שהיא לא הקליטה גרסה משלה, היא לא באמת הבינה את משמעות השיר, לא באמת ירדה לעומק הטקסט. כהן לקח את הרשימה של הפיוט ונתנת תוקף, מי באש, מי במים, מי בזמן ומי בטרם עת, והפך אותה לרשימה של כל הדרכים שבהן החיים יכולים להיגמר. במקום לתת לנו את הביטחון של הפיוט, שיש דין ויש דיין, והוא, כהן, מסיים בשאלה. הוא משאיר את זה פתוח. הוא של ה-essays calling. הסוף ודאי, מי או מה בכלל עומד מאחוריו, נשאר פתוח.

תיקון קטן. החזן והמקלה הם של בית כנסת שנקרא שומרים לבוקר. או שחר לשומרים. דברים שהולכים לאיבוד בתרגום מכתיבה בעברית באנגלית.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88. יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
1: תבחרו בי.
2: תבחרו בי. אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
3: כאן 88 מאחלת לכל בית ישראל גמר חתימה טובה.
4: מוכנים להתחלות חדשות? מחר בכאן 11. אחרי החדשות, קופה ראשית פותחת עונה מפתיעה.
5: אני אבא!
4: ואז פרק הבכורה של הקומדיה הבאר שבעית, אנשים שפגשתי. יניב ביטון, אורנה בנאי, טל פרידמן, ארנון צדוק, אלי בן דוד ועוד.
6: איך סבא, אמרתי לך 1,000 פעם לא לשים את הבדיקת שתן שלך במקרר של השתיות.
4: מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

never ever. All Saints. כאן 88, אנחנו מכאן לנונו, ואלבום החדש שלה, שהוא לא באמת חדש, זאת אומרת, הוא יצא עכשיו, אבל הוא נכתב ברובו ונגנז, ואז חזר, ונכתב ברובו לפני יותר משנה, ויש בו שיר פרידה מאבא שלה.

מדהים אחי, צליחה, למצוא דרך לחבר בין ההומור והדמות הזאת נונו לבין משהו אישי כל כך וכואב כל כך. קצת הגיע לסיפו בשיר הזה, לא?

כאן 88, השבוע ימלאו 100 שנים להולדתו של ג'ון קולטריין, אחד המוזיקאים ששינו את השפה של הג'אז ומוזיקה בכלל, בקצב בלתי נתפס. הוא מת בגיל 40 בלבד, אבל בעשור האחרון לחייו עבר שוב ושוב לשלב הבא, והמציא, מהארט פופ לג'אז מודלי ומוזיקה חופשית ורוחנית, ובאמת, עבר מכאן לכאן לכאן לכאן ובחזרה. כמעט בכל פעם שמצא שפה חדשה הוא כבר התחיל לחפש את הבאה. ובתוך כל החיפוש הזה יש...

גם קולטריין אחר, לירי, רך, שמסוגל לקחת מנגינה מוכרת ולגרום לה להישמע כאילו הוא מספר אותה מחדש. בספטמבר 1962, לדוגמה, הוא נכנס לאולפן עם מי שהיה אחד האבות הגדולים של הג'אז, דיוק אלינגטון. קולטריין סיפר אחר כך שזו הייתה עבורו זכות, ושאלינגטון הציב סטנדרטים שהוא עוד לא הגיע אליהם. המפגש ביניהם נשאר אחד האלבומים היפים של שניהם ושל הג'אז, וככה הם נשמעו יחד. In a sentimental mood. אלינגטון הוציא משהו רך יותר מקולטריין.

Beat It, Beat It, מייקל ג'קסון יחד עם אדי ון אלן בגיטרה. ותמיד ידע לבחור שותפים טובים, קווינסי ג'ונס, לדוגמה. אבל גם גילה כישרונות לפעמים. אחת מהם שריל קרואו, שהייתה זמרת ליווי שלו לפני שיצא סוף סוף לקריירת סולו מאוד מאוד מצליחה, והשבוע לפני 30 שנה, בספטמבר 1996, היא הוציאה את האלבום השני שלה, וקרא לו בפשטות שריל קרואו, וזה הגיע אחרי הצלחה עצומה של אלבום הבכורה וגרמי ותגלית השנה, אבל גם אחרי לא מעט ויכוחים סביב כמה מההצלחה היא באמת שלה. היו מי שניסו לטעון שהיא לא כתבה ועשתה הכל לבד, וזה נכון, היא פעלה כחלק מחבורה שהיא אספה סביבה, אבל בסוף היא זו שהייתה אדריכלית של הכל. ובאלבום השני פשוט לקחה את השליטה, כתבה, נגנה, הפיקה. דבר די חריג עדיין אז, בשנות ה-90, שאישה תפיק לעצמה את האלבום. זה נשמע מגוחך להגיד את זה היום, כן? הסינגל הראשון מתוכו נשמע קצת כמו תגובה לכל מה שקרה לאז באותן שנים. זה לא בדיוק נכון להגיד את זה, אבל זו פרשנות מאוחרת. If it makes you happy, couldn't be that bad. מיליונרת הקינג, גרמי, כוכבות בינלאומית. החלום. Then why you

up. What's that sound? For what it's worth, Buffalo Springfield, ושיר המחאה שלהם, שלא קשור לווייטנאם, אלא להגבלות בלי על שעות בילוי, לא משנה. Buffalo Springfield, של סטיבן סטילס וניל יאנג, את החיבור של שני מוזיקאים גדולים שהתחיל, או יותר נכון התחזק, בזכות מכונית. הם נפגשו במקרה, קבעו ליצור קשר יום אחד, אבל בתקופה ללא אינטרנט ופלאפונים איבדו קשר. ואז באפריל 66, יאנג הקנדי הגיע ל-LA ולחפש את סטילס באיזה כתובת שהייתה לו, אבל סטילס כבר לא היה שם. במשך כמה ימים הוא חיפש אותו שם בלי למצוא אותו. הוא כבר היה בדרך לצאת מהעיר, לעזוב את העיר, ואז בתוך פקק בסנסט בולבר, סטילס, סטיבן סטילס, זיהה רכב ישן עם לוחיות רישוי של אונטריו קנדה, וידע שזה חייב להיות ניל יאנג. וזה אכן היה הוא, והם התחבקו באמצע פקק, ב-LA, הם סוף סוף מצאו אחד השני, תוך ימים כבר נולדה בפלו ספרינגפילד, אחר כך היא הצליחה בגדול, ואז התפרקה ונולדה קרוסבי סטילס נאש, והייתה הצלחה גדולה, ואז יאנג הצטרף, וקרוסבי סטילס נאש יאנג, ואז גם זה התפרק. אבל ב-76, 10 שנים אחרי שנפגשו במזל באמצע פקק, הם שוב התאחדו, הפעם בתור סטילס יאנג בנד, והוציאו יחד אלבום אחד בלבד, Long May You Run, שחוגג בדיוק 50. והשם הזה של האלבום, ושיר הנושא שלו, נשמע כמו ברכה לאדם, או איחול, או אפילו ניבוי של פרידה שמתקרבת. אבל זה לא על הזוגיות ביניהם והיחסים ביניהם, למרות שנהוג לחשוב כך ולהציג את זה כך. ניל יאנג כתב אותו על אוטו, על מכונית אחרת שלו, ביואיק ישנה ששימשה אותו ואת הלהקה הראשונה שלו להסעת ציוד ברחבי קנדה. אבל זה יפה שגם בתחילת הסיפור שלהם, וגם קצת בסופו, בפירוק השותפות, יש מכונית במרכז.

88. אנחנו לאהוד בנאי עכשיו, ולאגס אחד, כתובת, כתובת של בית, בית של משפחה שהוא חוזר אליו ומוצא אותו ריק, אבל ספוג בזיכרונות, בריחות, בספרי קודש, בניגונים. אבל הזמן כבר חלף, ואין עצה ואין תמונה כנגד הזמן. הולך לו הגדול, מגיע הקטן. בשיר הזה המסורת היא לא רעיון מופשט, היא משהו שנשאר בחדר אחרי שאנשים כבר הלכו. ניגון, ריח, ספרים, זיכרונות, כל עובר לדור הבא. קצת חשבון נפש של דורות ביום כיפור לשמוע את השיר הזה, לא?

0: 88. מיד חוזרים. 88. יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
1: יד שרה, תבחרו בי.
2: יד שרה, תבחרו בי.
1: שברתי את הרגל ואני צריכה כיסא גלגלים כדי להגיע לבית הספר.
2: עברתי ניתוח ואני חייב כיסא כדי לחזור לעבודה.
1: תבחרו בי.
2: תבחרו בי.
3: אנחנו לא מוכנים לבחור

0: עונה חדשה. מחר, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
2: 88, אנחנו לרגע של הומור, פשוט יש חצי יובל השבוע לאלבום הבכורה של Tenacious D, הרכב של ג'ק בלק, הקומיקאי, סטנדאפיסט, שחקן, ושל קייל גאס. הם בנו לעצמם עולם שלם, הם התחילו במערכונים כאלו, ששני מוזיקאים שמתנהגים כאילו הם להקת הרוק הגדולה והחשובה בתולדות האנושות, וממש הופיעו עם זה במועדונים, ואז קיבלו סדרה קצרה של 6 פרקים ב-HBO, ומתוך השירים והמערכונים נולד בסופו של דבר האלבום הראשון שלהם. הבדיחה נהייתה רצינית לגמרי, The Dust Brothers הפיקו, דייב גרול התיישב מאחור התופים, ניגן כמעט בכל האלבום, וזה אולי סוד הקסם, כי הם צוחקים על כל הקלישאות של הרוק והמטל, אבל עושים את זה מתוך אהבה כמעט ילדותית למוזיקה הזו, וברצינות מוזיקלית אמיתית. השיר המצליח, בולט, אהוב מתוכו טריביוט, הוא דוגמה מושלמת. שיר שנולד כשג'ק בלק השמיע לקייל את וואן של מטאליקה, ואז אמר לו, זה השיר הכי טוב בעולם. ואז הם ניסו לחשוב איך בכלל כותבים את השיר הטוב בעולם, ואז הבינו שהרעיון המצחיק יותר הוא לכתוב שיר על כך שהם פעם ניגנו את השיר הטוב בעולם, אבל הם לא מצליחים לזכור אותו. וחלק מהגרסאות המוקדמות של השיר, הם אפילו הכניסו פנימה מחווה ל-Stairway to Heaven, היא גם נשארה. בקטנה.
3: This is the greatest and best song in the world. Tribute. Long time ago, me and my brother Kyle here, we was hitchhiking down a long and lonesome road. All of a sudden, there shined a shiny demon in the middle of the road, and he said,

0: way to heaven.
1: לפעמים בא לי שתהיה לי את האפשרות לשמוע את השיר הזה, Stairway to Heaven, או שירים כאלו, קנונים גדולים, באוזניים טריות, כאילו זו הפעם הראשונה שאני שומע אותם. אתם זוכרים את התחושה הזאת? שהמוח מתפוצץ, מה שמעתי עכשיו?

דבר כזה, לא צריך להקל ראש בכך שמישהו עושה משהו רק בשביל לקבל חיבוק, לא? כאן 88, כאן תומר מולביזון איתכם, אנחנו סוגרים שעתיים יחד לערב יום כיפור. מחר קורה הדבר המאוד מוזר הזה לאנשי רדיו שבו אין כלום בתדר, רק שקט. זה אירוע חירום בדרך כלל ברדיו, אבל רק ביום כיפור, רק בישראל, הדבר הזה קורה 24 שעות, אולי רק בישראל, לא יודע. אולי לא כדאי לקבוע עובדה כזאת. בכל אופן, יום כיפור לא מתחיל ביום כיפור, הוא מתחיל הרבה קודם, באלול, כשהמילה סליחה מתחילה להופיע מכל עבר, זה החודש שמזוהה במסורת עם הכנה לימים הנוראים. וכוברי התייחסה לכך בשיר הנפלא של האלול, היא גדלה בעולם דתי, עזבה אותו, אבל ממשיכה לנהל שיח עם העולם הזה בתוך השירים שלה, והיא מתארת את הרגע שבו הקיץ עוד מסרב להיגמר, אבל אלול כבר עומד בדלת ודורש חשבון, והסליחות, היא כותבת, מפחידות אותה. הזמן מתקצר, יש שם אפילו את, את, את, את, את האגרוף על חזה של יום כיפור, הווידוי, ההתעכבות על החטאים, זה שיר על התחושה שהימים הנוראים יכולים לעורר, גם אצל מי שכבר התרחק מהם, תחושה של חשבון נפש. גם אצל מי שלא במסורת. אלול.

0: והכי חשוב שכל אחד יאמין בעצמו.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
3: 88 מאחלת לכל בית ישראל גמר חתימה טובה.
4: מוכנים להתחלות חדשות? מחר בכאן 11. אחרי החדשות, קופה ראשית פותחת עונה מפתיעה.
5: אני אבא!
4: ואז פרק הבכורה של הקומדיה הבאר שבעית, אנשים שפגשתי. יניב ביטון, אורנה בנאי, טל פרידמן, ארנון צדוק, אלי בן דוד ועוד.
6: איך סבא, אמרתי לך 1,000 פעם לא לשים את הבדיקת שתן שלך במקרר של השתיות.
4: מחר, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: ארבע דקות אחרי 12, כאן 88, צהריים טובים, אהלן אהלן. הסטרנגלס פותחים את המהדורה שלנו, מהדורת יום כיפור, שעות שלפני יום כיפור, שהן יהיו עדינות ונעימות, אני אנסה לעשות לכם קצת נעים בלב, בימים לא פשוטים אלו, ויואב יפת. הוא יהיה על המוזיקה, אז יש לנו שעה מצוינת ביותר אפילו. נמשיך עם החדש של יארג דאקט, הרכב האנגלי שמוציא עכשיו אלבום חדש. לשיר הזה קוראים You're Gonna Need a Little Music, מה שזה נכון. בכל שפה, בכל מדינה. אני אבנה גורלי, איתכם.
1: So, we were on this long drive, this long, long drive.
0: עד שלוש, האזנה טובה.

0: ארקד, Fire Reflector. מביאים אותנו להפסקה היחידה בשעה הזאת, דרך אגב. וגם היא תהיה קצרה, דקה וחצי, ואנחנו חוזרים לאחד מהשירים היפים ביותר של יהודית רביץ.
1: כאן 88. מיד חוזרים. 88. יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
2: תבחרו בי.
3: תבחרו בי. אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.

0: מחר בכאן 11.
1: אני יוצאת מהקופה ואני מחג'ג לך את הצורה.
0: תכלה שנה וכללותיה.
2: בוא נפש.
0: הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה ראשית.

0: החדשה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

משנה לשנה, יהודית רביץ. שמרית אור כתבה ללחן של יהודית רביץ, 1990. אנחנו עכשיו נמשיך עם עוד מוזיקה ישראלית עדינה, אבל בגזרת הגרוב, וגם גרוב יכול להיות עדין. עדין ואיתי, כי זה תומר יוסף, יפה באמת.

מייסי גריי עם אריקה בדו, נפגש הפסגה של זמרות הניו סול עם סוויט בייבי, ומביאות אותנו לעוד מפגש פסגה, הפעם בין ג'יימס מרסר, סולן השינס ודנג'ר מאוס המפיק הידוע, שכוכבו זרח בעשור הראשון של שנות ה-2000, וגם בעשור השני, אבל בעיקר בעשור הראשון, והם הצטוותו ביחד וקראו להרכב שלהם הברוקן בלס. אז הנה, מתוך אלבום הבכורה שלהם, אנחנו נשמע את The High Road. Danger Mouse, James Mercer.

Wallace Collection, אחד משירי הסוף שנות ה-60 הטובים, והיו הרבה כאלה. 1969, הרכב הבלגי הקליט באולפני אבי רוד. כן, ככה קרוב לביטלס שהם הקליטו את אבי רוד. 1969, וכן, הרכב הזה הוא בלגי, מי האמין. עכשיו אנחנו עוברים לארצות הברית, אל קרונגבינג, ביחד עם זמר הסול ליאון ברידג'ס. בדרך כלל קרונגבינג הם נותנים מוזיקת סרף כזאת רוק אינסטרומנטלית, הם החליטו שהם חייבים טקסט וחייבים שירה, ומי יותר טוב מלייצג את מה שהם עושים מליאון ברידג'ס. אז הנה, ביחד הם יצרו את טקסס סאן.

I feel hope coming. כן, חייבים להתעלות בזה, להחזיק את זה חזק, לא לעזוב את התקווה. אלבמה שייקס, קח להם 11 שנים מאז סאונד אנד קלר, אלבום האחרון שלהם שיצא ב-2015, אז עכשיו הם מוצאים את I must be dreaming, וזה הסינגל המוביל מתוכו, שיר היפהפה הזה שנקרא I feel hope coming. אנחנו עכשיו נעבור למשהו משלנו שנשמע 70's Motown, כאילו בדי גורד יחתים את הצמד חמד האלה, קוטי מן ואל רן דקל. Sitting on the edge of the water, feeling like the world is waiting for us. My everything.

שוב אליי אבישי כהן, בסיסט ג'אזי הכה מצליח, הוציא את האלבום הזה בעשור הראשון של שנות ה-2000, אמצע שנות ה-2000, העשור הראשון, אולי טיפה יותר מאוחר. הוא הוכיח שהוא יכול לכתוב גם שירים מצליחים, גם לחנים. הוא עושה את זה בצורה יפה מאוד, אין מה להגיד, מקורית. שוב אליי, אבישי כהן. זהו, חברות וחברים, נחתום עם הבלדה של פוליס, ונגיד לכם תודה. ואפילו תודה רבה, ותודה רבה גם לאהבי יפת על המוזיקה היפה. אני אבנר גורלי, אני איתכם בשעתיים הבאות עם המוזיקה שאני עורך. שיהיה לכולנו המשך ההזנה מצוינת, אל תלכו לשום מקום, כאן 88, תכף אנחנו נפגשים שוב. Every breath you take. ביי ביי.

כמה טוב שאת איתי, כמה טוב שאתם איתנו, מקבלים את השעות האלה של לפני יום כיפור, שנכנס עוד מעט בנעימות ובשקט יחסית, עד שלוש, אני איתכם, כן? אני אבנה גורלי, ואתם, איפה שלא תהיו, מוזמנים לבלות איתנו את השעות הבאות. עכשיו אנחנו נמשיך עם הקאבר היפה של ניר שלמה, דניאל רובין ויובל כהן, מתוך הפרויקט מרחב מוגן, נשמע את הימים הארוכים העצובים של אריק. האזנה טובה, כאן 88.

מתוך ג'ושוע 3, האלבום שהפך את יוטו להצלחה כלל עולמית. כבשו את ארצות הברית עם ג'ושוע 3 1987, ואחד הבלדות, אחת הלעיתים, מאחד הלעיתים הגדולים של האלבום הזה, With or Without You. אנחנו נעבור עכשיו מבריין אינו המפיק ודניאל לנואה אל טרבור הון, שהפיק את סיל. Kiss from the Rose.

אז מג'יין בורדו אנחנו נבוא לקאבר יפה לאלטון ג'ון. Goodbye, Yellow Brick Road. יולה.

נוסע, לא יודע מתי אני אחזור. אז אם חזרת, ג'ון דנבר, כמה טוב שחזרת, כמה טוב שבאת, אפילו שהוא כבר לא איתנו, ג'ון דנבר, זיכרונו לברכה.

0: עונת מסוק שגדעה את הקריירה המצליחה שלו. אבל שלום איתנו, אפילו שהוא בן 80 הוא ממשיך ליצור, להופיע, והמורשת שהוא השאיר לנו היא נצחית. כמה טוב שבאת הביתה.
1: כמה טוב שבאת הביתה, כמה טוב לראות אותך שוב.

0: 88 מאחלת לכל בית ישראל גמר חתימה טובה. מוכנים להתחלות חדשות? מחר בכאן 11. אחרי החדשות, קופה ראשית פותחת עונה מפתיעה.
1: אני אבא!
0: ואז פרק הבכורה של הקומדיה הבאר שבעית, אנשים שפגשתי. יניב ביטון, אורנה בנאי, טל פרידמן, ארנון צדוק, אלי בן דוד ועוד.
2: איך סבא, אמרתי לך 1,000 פעם לא לשים את הבדיקת שתן שלך במקרר של השתיות.
0: מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.

שיר של קיץ, תומר ישעיהו. טוב, הבנתי שהמיקרופון שלי היה פתוח במסגרת הסידורים של של האופניים, איך ניקח אותם ואיך נחזור. אז הייתם עדים למציאות שמאחורי הקלעים של המיקרופון. ענייני משפחה ואופניים. איך לקחת, מתי לקחת. עניין שהרבה ישראלים דשים בו כרגע. תומר ישעיהו עם השיר היפה, זה שיר של קיץ.

לא נסתכל ב... על העבר בכעס, נלפה שלו במבוכה, נשאיר מבט קדימה ונהיה אופטימיים. Don't look back in anger, Oasis.

אצית חברות וחברים, חמש לפני שתיים אנחנו חותמים את השעה השנייה שלנו ביחד. Monsters of Folk, מרכב הסופר גרופ של ג'ים ג'יימס, Bright Eyes ו-Emerald, ולקטע הזה קוראים Dear God. אני אבנה גורלי, ואתם איפה שלא תהיו, מוזמנים להישאר על התדר, כאן 88, 87.6 בצפון גם, אם אתם לא קולטים אותנו, תכף אני אהיה איתכם שוב עם השעה השלישית.

עוד יום, גיל דיגוב. כאן 88, 5 עכשיו אחרי 2, שעה האחרונה שלנו ביחד, מקבלים את יום כיפור במוד עדין. שעוד מעט יגיע. בין כבר עדינות ורוגע ונעימות. אין יותר טובים מרוקסי מיוזיק. והקטע הזה שנקרא Avalon. אני אבנה גורלי, מה האזנה טובה.

מאו כהן, לילה עיר. כאן 88, אנחנו נחזור נחזור לשנות לעשור הזה של שנות ה-2000, לעשור הנוכחי. נתקדם קדימה אל פיניקס, השיר של הפליט פוקסס, ביחד עם אניס מיצ'ל, והם כאן מתארחים אצל הביג רד משין.

מאיר בנה עם אלבום הבכורה שלו 1984, אל המנוחה. הגשם שירים. נמשיך עם הקטע העדין והיפהפה הזה של בילי אליש. What was I made for?

0: רואים רחוק, רואים שקוף. ממשיכים עם
1: סופות מתוכי ומחוץ,
0: שיר יפהפה של אבט ארבנאי.

Fade Into You, να δεις τώρα. Να πω עכשיו ג'וני מיטשל. עשר לפני שלוש, אנחנו בשעות האחרונה של השלוש שעות המשותפות שלנו, שלוש שעות לפני שיום כיפור נכנס.

כל הדברים היפים באמת, דניאלה ספקטור, שלוש לפני שלוש. אנחנו חותמים את השלושות המשותפות שלנו עם אר. זהו חברות וחברים, גמר חתימה טובה, צום קל למי שצם. אנחנו ניפגש כשניפגש בהמשך השבוע. אתם מוזמנים להישאר על התדר, כאן 88, אני אבנה גורלי, רק טוב שיהיה לנו. יאללה ביי.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, שלומי אברבוך, השעה 3. בידוע הירי בבנימין, כוחות הביטחון תפסו חי את המחבל מכפר בידו, שירה למוות בגבר בשנות ה-40 לחייו, שבא בצהריים לטבול בין ריה סמוך לנבצוף. כתבינו איתי בלומנטל וחיים גולדיץ' וקשבנו גיא מעיין מוסרים כי גשש צהל הגיע לאזור הפיגוע והצליח לפגוע במחבל שנמלט פצוע והצליח להגיע למרפאה באזור אל בירה סמוך לרמלה. לשם בא לפני זמן קצר כוח דובדבן ועצר את המחבל, כאמור בחיים. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי מפקד פיקוד המרכז אלוף בלוט אמר בזירת הפיגוע, אנחנו פועלים בכל גזרת הפיקוד למימוש החזון שלנו, בייחוד לקראת יום הכיפורים, אזרח חי שגרה וטרור פוגש צבא. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אמר בתגובה לפיגוע בבנימין כי צהל חייב להיכנס לכפר שממנו יצא המחבל ולשטח אותו. ברשומה ברשת החברתית אקס הוסיף ליברמן וכתב, חייבים לגבות מחיר כבד על טרור, אין מחילה. סמוך לאזור התעשייה אתרות בצפון ירושלים נפצע רוכב אופנוע כבן 30 פצעים קשים במהלך רכיבה בכביש 50. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים שערי צדק בבירה. המלחמה בין ארצות הברית לאיראן, טהרן מזהירה כי אם וושינגטון תחדש את פעילותה הצבאית נגדה, תתקוף איראן בלי הגבלה את כל בסיסיה באזור. כשבנו רם ברנדס מוסר כי איראן טוענת שבידיה מידע מודיעיני, ולפיו ארצות הברית נערכת לחידוש הלחימה נגדה, ומאיימת בתגובה חסרת תקדים נגד יעדים אמריקניים באזור ונגד מדינות שישתפו איתה פעולה. בהודעה רשמית ששודרה בטלוויזיה הממלכתית של הרפובליקה האסלאמית, נמסרתי במהלך פגישה שנערכה במדינה אירופית, החליטה ארצות הברית לחדש את צעדיה נגד איראן, זאת בגיבוי שקיבלה מכמה ממדינות האזור. בלידיעת המאזינים, במהלך יום הכיפורים יופעל גל שקט בתחנות הרדיו של כאן. למאזיני כאן מורשת יופעל גל שקט יהודי נוסף ביישובים המרוחקים עד 40 קילומטרים מגבול הצפון. הגלים השקטים יופרו רק בהנחיות מקדימות ובהתראות פיקוד העורף. גמר חתימה טובה.
0: כאן תחזית. מחר בכאן 11, הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה ראשית, הסדרה האהובה בישראל, פותחת עונה של התחלות חדשות.
2: פשוט כיף להגיע לעבודה.
0: קופה ראשית, בעונה חדשה. מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית, מחר יום הכיפורים, התחממות קלה נוספת, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות, ביום רביעי עוד התעוררות קלה. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן, תאגיד השידור הישראלי, מאחל לכל בית ישראל גמר חתימה טובה.

מאיר בנאי, בלב שמחפש שקט ודרך בתוך כל הרעש הזה. בשנים האחרונות יש משקל כבד הרבה יותר למילים חשבון נפש ולמושגים אחריות, כוונה, סליחה. ככל שהמתח גובר בחוץ, העבודה הפנימית נהיית רק קשה יותר ויותר, מסועפת יותר ויותר, וצעקות מתגברות על קולות שקטים. אז ביום הזה, ביום הכי קדוש לעם היהודי, זה שהעולם בחוץ כמעט אילם בו, נאחל שנצליח להקשיב שוב מהחוץ אל הפנים. שלום לכם ולכן, בשעתיים הקרובות, כאן ג' כאן 88 וכאן תרבות בשידור משותף. ברק איצקוביץ' בחר את השירים שנשמע שחלקם הם גם תפילות חלופיות. זו ממש המפסקת הרוחנית שלנו, אם תרצו. רגע לפני הצום להתמלא בנגינות. אני אולי רובינשטיין, ואנחנו נמשיך עם אביתר בנאי.

לאה גולדברג כתבה של מי שאינו מאמין, קשה לחיות השנה. ובהמון המון שירים של לאה גולדברג יש את השבר הזה, זה משבר אמון, משבר אמונה, וכאישה חילונית לגמרי, היא מוצאת את זה הרבה פעמים, ואת התשובה הזו בטבע, בים, בשדות, במקומות שיש דיאלוג שמגלה לדברים בתוך עצמה. דיאלוג בין אדם למקום. אתם על איחוד השידורים של כאן 88, כאן ג' וכאן תרבות, ואנחנו ממשיכים לאחד משירי הפרידה הכי שלמים, בלי טענות, שאיכשהו נכתב עוד לפני שהיא בכלל קרתה, מתרגיל כתיבה ששולי רנד נתן לאסף אמדורסקי, שאז עוד חשב שהוא בזוגיות הכי מאושרת בעולם, אבל עד שאלבום יצא הם כבר היו עם מסמכי הגירושים ביד.

0: איזה לחן כל כך יפה של שלום חנוך. הרבה הרבה לחנים יפים של שלום מלווים אותנו ביום הזה. וגם עכשיו.
1: בדירה קטנה חשוכה מעט.
0: יוגב גלוסמן ושרי זק לוי.
1: בסמטה בצד.
0: עצמה שהופק במיוחד בכאן 88 למצעד שירי שלום חנוך. חיים.

סליחה. אהוד מנור כתב על כמה שזה קשה לבקש סליחה ולהוריד מהגאווה, מהאגו, וממש ממש להיות קטן, הכי קטן. ומתי כספי שר בדיוק את התחושה הזו של להרגיש כל כך קטן מול הדבר הזה, להציע את הצוואר לבקשת סליחה, ואם היא תחון עליו, תחון אותו, אז היא לא תערוף את ראשו. יונתן רזל עכשיו.

שר ומנגן, לזכור, באלבום סימנים משירי מרון חיים איזקסון, ועל הגיטרה שם אפשר לשמוע את ברי סחרוף, שאיתו אנחנו נמשיך עכשיו, לשיר ולסיפור מאוד מאוד מצמרר, סיפורו של בערי חזק, זיכרונו לברכה, קצין מבצעים שנקרא למילואים במלחמת יום הכיפורים, וכבר בתחילת המלחמה, מי שלחמו לצידו, סיפרו שהוא כבר הגיע אחר לחזית המצרית. הוא כאילו ידע, הייתה לו איזו תחושת בטן, שהוא לא ישוב משם. בערי היה גם כלכלן, אבל הוא גם בעיקר היה משורר. במכתבים ובשירים שהוא כתב, הוא ממש מדבר באופן גלוי לגמרי על המוות, ועל הצער שהוא יגרום לאבא שלו, שנפטר כמה שנים לפני זה, בלכתו. על הסתכלות מלמעלה על המלחמה ועל הגורל שמחכה לו. וכמעט 30 שנה אחרי שבערי חזק נפל בקרב, בערי סחרוף הלחין אחד מהשירים שהוא כתב.

ריבונו של עולם שכתב בארי חזק, זיכרונו לברכה, כל כך חזק המילים האלה. עכשיו אני שומע רות, אתה יכול סופית למות. 53 שנה בדיוק מאז מלחמת יום הכיפורים, ואין ספק שאנחנו מרגישים את ההדים, כל כך הרבה דברים שונים, אבל במוזיקה כל פעם ששומעים שירים כאלה, זה מאוד מאוד חזק. אנחנו נסיים כאן את השעה הראשונה שלנו, בייחוד השידורים של כאן ג' כאן 88 וכאן תרבות, וגם בשעה הבאה אנחנו נהיה כאן איתכם. את השעה הזו אנחנו נסיים עם שיר שיצא ב-1995, פרויקט מיוחד של גלי צהל, וכל מהותו של הפרויקט הזה הייתה אחדות, ולקבץ יחד לא רק את אומני ישראל משלל ז'אנרים שונים, אלא גם את כל מי ששומע, את מאזיני ישראל באשר הם. מי שכתב את השיר הזה הוא מאיר אריאל, ובעצם משווים אותנו, את האזרחים של המקום הזה, לפסים, בכותונת הפסים של יוסף, שבמקום לקרוע לגזרים, ננסה ונקווה שהיא תהיה סמל לאחדות גם בשנה הזו. אז הנה, בואו נשמע ביחד את כותונת הפסים.

0: ישראל, גמר חתימה טובה. כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבו, חשה 4. בידוע הירי הקטלני בבנימין, הותר לפרסם כי נתנאל שוטרון מעלי זהב בשומרון הוא הנרצח בפיגוע שאירע בצהריים סמוך לנווה צוף. מודעים יותר, תפסו כוחות הביטחון חי את המחבל שירה למוות בשוטרון בשנות ה-40 לחייו. כתבנו איתי בלומנטל וחיים גולדיץ' מוסרים כי דשש צה"ל שהגיע לאזור הפיגוע הצליח לפגוע במחבל שנמלט פצוע מהמקום ברכבו ונסע למרפאה באזור אל בירה סמוך לרמאללה. כוח דובדבן הגיע לשם ועצר את המחבל כאמור בחיים. תושבנו גיא מעיין מוסר כי מקורות פלסטיניים דיווחו שמדובר באסיר המשוחרר קדרי סמרה מהכפר בידו שמצפון מערב לירושלים. כתבנו מדווחים שכל הכבישים בסביבת הפיגוע נפתחו לתנועה והוסרו כל החסימות הארעיות באזור. בתגובה לפיגוע דורש השר לביטחון לאומי בן גביר להפעיל את חוק עונש מוות למחבלים ולהוציא את המחבל שעשה את הפיגוע בבנימין להורג. כתבתנו דקלה אהרון מוסרת יושב ראש עוצמה יהודית הוסיף וכתב בהודעתו, זה המקרה הראשון שבו אפשר להוציא אל הפועל את חוק עונש מוות למחבלים. במקרה הזה יש כאן עונש חובה. חוק זה חוק, זה החוק שהעברנו, וזו ההזדמנות. דברי השר בן גביר. כוחות צהל חיסלו בשבוע האחרון בעזה מפקד נוחבה ושני מחבלים מחמאס. שניים מהמחוסלים פשטו לשטח ישראל בשבעה באוקטובר. דובר צהל מוסר כי בעת האחרונה קידמו המחבלים מתווה טרור נגד כוחות צהל ואזרחי מדינת ישראל ופעלו לשיקום יכולות ארגון הטרור תוך הפרה שיטתית של הסכם הפסקת האש. הקטל בדרכים מת מפצעיו רוכב האופנוע כבן 30 שנפצע מוקדם יותר פצעים קשים במהלך רכיבה בכביש 50 סמוך לאזור התעשייה עטרות בצפון ירושלים. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים שערי צדק בבירה, שם כאמור נקבע מותו. ולידיעת המאזינים, במהלך יום הכיפורים יופעל גל שקט בתחנות הרדיו של כאן. למאזיני כאן מורשת יופעל גל שקט יהודי נוסף ביישובים המרוחקים עד 40 קילומטרים מגבול הצפון. הגלים השקטים יופרו רק בהנחיות מקדימות ובהתראות פיקוד העורף. גמר חתימה טובה.
0: כאן תחזית. מחר בכאן 11, אחרי החדשות, קופה ראשית פותחת עונה מפתיעה.
2: אני אבא! אבא!
0: ואז פרק הבכורה של הקומדיה הבאר שבעית, אנשים שפגשתי. מחר בכאן 11.
1: והתחזית, מחר יום הכיפורים יהיה נאה. תחול התחממות קלה נוספת, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות. ובשעות הבוקר ייתכן טפטוף על גשם מקומי קל, בעיקר לאורך מישור החוף. ביום רביעי, בלי שינוי ניכר בטמפרטורות, ביום חמישי, דומה. מידות החום המרביות מחר, בירושלים, בחיפה ובצפת 29 מעלות, בתל אביב 30, בבאר שבע 32, בים המלח 34 ובאילת 36 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן, תאגיד השידור הישראלי, מאחל לכל בית ישראל גמר חתימה טובה.

כבר היה קשה להאמין שזה יקרה, שהשמיים ישתנו, שהסתיו יבוא, עם כל החום החונק הזה והשמש הצורבת שמתעקשת להשאיר פה את הקיץ, אבל בסוף, כמו שעון, גבעות מתמלאות חצבים ונחליאלים קטנים כבר מתרוצצים, ורק השמש עדיין כאן. שוב שלום לכם ולכן, כאן ג' כאן 88, כאן תרבות וכאן כל המוזיקה באיחוד שידורים לשעה אחת אחרונה של מוזיקה לפני השקט של כיפור. ברק איצקוביץ' עורך גם את השעה הזו, אני יולי רובינשטיין ואנחנו נמשיך יחד לביצוע החדש של יושי לשיר התפילה היפה הזה. ישנם ימים מחכים שהשמש תעבור עלינו.

יומן מסע. אנחנו נחזור עכשיו אל המשוררת שפתחנו איתה את השעה הזו, רחל שפירא, עם הלחן המדהים של מתי כספי, שמלא בגבהים שמימיים שגלי עטרי פותחת בהם שערים. ויש גם בזה נחמה.

שי צברי בביצוע שלו, ולפעמים אני מרגיש שאני צריך כנפיים מתוך פרויקט המחווה ליאיר רוזנבלום, המנגינה היא שקובעת. ביצוע מקורי, כמובן של בועז שרעבי שנשמע עכשיו, נשמע אותו באחד השירים הכי מזוהים ממלחמת יום הכיפורים, שכתב עוזי חיטמן ממש חודשיים לפני שהיא פרצה. הוא רק השתחרר אז מהשירות בלהקה צבאית, וממש תוך זמן קצר כבר חזר למילואים. נשאר אותו לחיילים בסיני, יחד עם בועז. מי ידע שכך יהיה?

הגרסה של זהו זה לשיר הפרידה של יוסי בנאי מהעולם, שהוא הקליט ממש 9 ימים לפני שהוא נפרד, וממש שומעים את כל מילות הפרידה ואת הסיכום ואת הנוסטלגיה שהוא שר בסתיו של חייו. אתם בשידור משותף של כאן ג', כאן 88, כאן תרבות וכאן כל המוזיקה. אנחנו לרגל יום כיפור עם אחד משירי הסליחות הכי חזקים בעברית. זו כמובן ג'וזי קאץ, אבל המילים הן בכלל של גלעד סגב, שכתב בשמה, בהשראת מערכת היחסים המורכבת והמסובכת מאוד שלה עם שמולי קראוס, שהייתה מלאה אהבה גדולה, שברון גדול, אלימות, קריירה, ו... עושה לחשוב שכמו שקשה לבקש סליחה, לפעמים זה עוד יותר קשה גם לסלוח. לא רק לו אגב, אלא גם לעצמה. אני סולחת.

אנחנו נחתום את השעתיים שלנו ממש רגעים לפני כניסת הצום, שעם כל הקדושה של היום הזה הוא גם יום קצת מפחיד, יום שיש אנשים שהוא מעורר חרדה בשבילם, משהו בזה שהכל ככה דומם, שאין הסחות דעת מכלום, זה רק אתה ועצמך ואין לה לברוח. אין ספק שזה מפחיד מאוד, אבל אני רוצה לאחל שזה יהיה גם מנחם, שיהיה משהו ברחובות הריקים שנותן תחושה שהזמן עכשיו עוצר מלכת ליום אחד, כאילו יש איזו סמיכת שלג בלתי נראית כזו שיורדת על כולם באותו זמן. ומחר בערב אפשר יהיה להתחיל מחדש, להתחיל אחרת, להתחיל טוב יותר. אז תודה רבה לכם ולכן שהייתם איתנו. תודה לברק איצקוביץ' על המוזיקה. שיהיה גמר חתימה טובה לכולם. אני אולי רובינשטיין. ועכשיו זה זמן שלווה.

תפילה בשבילי היא דבר רחב, והפרשנות שלי לתפילה היא מאוד מאוד רחבה. אני חושב שכל זמן שאתה מנסה לדייק את עצמך ולומר משהו בכנות, עצם הניסיון שלך הוא תפילה. לא, זה לא משנה אם בסוף תצליח להגיד משהו בכנות. אבל כל זמן שאתה מנסה להיות כן, בתפילה שלך לדייק את הכוונות שלך, אתה נמצא בתפילה. ואז באמת פורץ ממך הקול האמיתי שלך.

0: כך יפה הקטע הזה, והנאום היפה הזה של שי צברי על משמעות התפילה מתחבר כל כך ליום הזה, ואיך כל אחד לוקח אותו. רביד פלוטניק, והלחן בחלקו דובי זלצר, ובחלקו עם ישי סוויסה כאן ביחד, שלווה בארמונותיך.
1: כאן, תאגיד השידור הישראלי, מאחל לכל בית ישראל, גמר חתימה טובה.
2: כל ישראל מירושלים, ערב טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 5. בידוע הירי הקטלני בבנימין. נתנאל שוטרון, אב לשישה מעלי זהב בשומרון, הוא הנרצח בפיגוע שהרה בצהריים סמוך לנווה צוף. הלווייתו של שוטרון תתקיים מחר בצאת יום הכיפורים. עודם יותר תפסו כוחות הביטחון חי את המחבל שהרה למוות בשוטרון בשנות ה-40 לחייו. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי המחבל הוא פעיל חמאס בן 37 מהכפר בידו שמצפון מערב לירושלים. גורמי ביטחון אמרו לכתבתנו כי על פי הערכות הוא עשה את הפיגוע לבדו, ואתמול הוא הגיע לזירה לשם תצפית, חלק מתכנון מעשה הרצח. על רקע הפיגוע בנווה צוף נערכים כוחות הביטחון במשך יום הכיפורים לשורת פעולות נרחבות לסיכול והגנה ביהודה ושומרון. כוחות צה"ל, שב"כ ומשטרה יהיו פרוסים ביישובים ובצירים באופן מתוגבר. כמו כן, כתר הוטל על כמה כפרים בחטיבת בנימין לצד מאמץ מודיעיני נרחב של עשרות יעדים והערכות למעצר של חשודים בסיוע בפיגוע למחבל. כתבתנו כרמלה מנשה מציינת כי הלילה התכנסו כוחות צה"ל לכפר בידו לשם מיפוי בית המחבל לקראת הריסתו. בתגובה לפיגוע דורש השר לביטחון לאומי בן גביר להפעיל את חוק עונש מוות למחבלים ולהוציא את המחבל שעשה את הפיגוע בבנימין להורג.
3: זה המקרה הראשון שבו אפשר להוציא לפועל את חוק עונש מוות למחבלים. במקרה הזה יש כאן עונש חובה. חוק זה חוק, זה החוק שהעברנו, זה החוק שמאפשר להוציא להורג את המחבל, וזה ההזדמנות. עכשיו הוצאה להורג.
2: את דבריו של השר בן גביר הביאה כתבתנו דיטלה אהרון. מלידיעת המאזינים, במהלך יום הכיפורים יופעל גל שקט בתחנות הרדיו של כאן. למאזיני כאן מורשת יופעל גל שקט יהודי נוסף ביישובים המרוחקים עד 40 קילומטרים מגבול הצפון. הגלים השקטים יופרו רק בהנחיות מקדימות ובהתראות פיקוד העורף. גמר חתימה טובה.
1: עכשיו כאן תחזית.
2: מחר יום הכיפורים יהיה נאה, תחול התחממות קלה נוספת בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות ובשעות הבוקר ייתכן טפטוף על דשם מקומי קל, בעיקר לאורך מישור החוף. ביום רביעי, בלי שינוי ניכר בטמפרטורות, ביום חמישי דומה. מיטות החום המרביות מחר בירושלים, בחיפה ובצפת 29 מעלות, בתל אביב 30, בבאר שבע 32, בים המלח 34 ובאילת 36 מעלות. עד כאן שידורנו להיום, נשוב עליכם מחר ב-8 בערב. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.